Prospi po neku zvezdu iz svojih skuta i

8:30, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Cetinski list između ostalog piše: požar na području Bijelih Poljana danima je aktivan i prijeti da se proširi. Ekipe su na terenu i neprekidno dežuraju pokušavajući da ugase vatru, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Kako istakao, prioritet je zaštita obližnjih kuća. Na ovom području palo je baš malo kiše i požar nije ugašen, samo je na kratko usporen, a onda je ponovo nastavilo da gori. Sad se to raširilo i baš je zahvaćen veliki pojas, kazao je Čećanović. Požar u Bijelim Poljanama nije jedina intervencija vatrogasaca tokom jučerašnjeg dana. Naime, na autobusu koji je saobraćao na putu Cetinje Budva kod mjesta Obzovica izbio je požar, a zahvaljujući brzo intervenciji pripadnika službe zaštite i spašavanja, povrijeđenih nije bilo, niti ozbiljnijih posljedica. Evo jedne lijepe informacije iz sporta. Takmičari stonoteniskog kluba Lovćen, braća Jakovi i Jovan Milošević, nastavili su kontinuitet osvajanja medalja. Na memorijalnom turniru Nikica Kelly Vujadinović, koji je održan u Beranama, Jakov je triumfovao u konkurenciji najmlađih kadeta. S druge strane, Jovanu je pripala bronzana medalja u konkurenciji kadeta. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Internet portal Radio Televizije Crne Gore ovoga jutra piše: Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno i prisustvo visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta bit će deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Piše u tekstu pod naslovom Berlinski proces stiže u Crnu Goru, region pred novim testom dobrosusjedstva. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za Radio Televiziju Crne Gore ocijenio Jakov Kučić iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države, od komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Prvi blok informacijama zaključujemo vješću iz svijeta. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael prijeti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Palestinski Hamas oglasio se saopštenjem prvi put nakon dužeg vremena, rekavši da su zmajevi i baloni igračke djece iz Gaze. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima između Irana i SAD-a. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: Evo o čemu ovog ponedeljka piše Pobjeda. Profesor univerziteta u Novom Sadu, dr. Slobodan Sandžakov, kaže da je srpski režim nezadovoljan jer proces razgradnje suverenosti Crne Gore ne teče dovoljno brzo. Sandžakov za Pobjedu, Beograd i dalje želi punu kontrolu nad Srbima u Crnoj Gori, naslov je ovog teksta koji donosi Pobjeda. Metodije se pokazao glavnom uzdanicom centrale u Beogradu. Za vjernost je nagrađen i novo uspostavljenom titulom mitropolita. Ključno je dakle upravo ovo što ste naveli u pitanju, odanost svjetovnoj vlasti u Srbiji, odnosno planovima velikosrpske ideje u pogledu Crne Gore. Metodije je lojalan Porfiriju, dok sa Joanikijem odavno postoje brojni šumovi, pa i povodom stava o studentsko-građanskim protestima u Srbiji, kaže Sandžakov za Pobjedu. Brzina ne smije biti važnija od kvaliteta, piše Pobjeda. Univerzitetski profesor i advokat dr. Miloš Vukčević ocijenio je da predložene izmjene Ustava vidi kao korak u dobrom pravcu i upozorio da ih usvajamo prije svega zbog nas, a ne Evropske unije. Vukčević za Pobjedu prihvatljivije da VDT bude član tužilačkog savjeta, a ne predsjednik. Naslov je ovog teksta. Crna Gora se nalazi u veoma važnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i jasno je da će napredak u oblasti vladavine prava imati veliki značaj za dalji tok integracija. Zato je realno očekivati ozbiljan pokušaj da se potrebna većina obezbijedi početkom septembra. Ipak, kod promjene Ustava brzina ne smije biti važnija od kvaliteta. Nije presudno hoćemo li ustavne amandmane usvojiti nekoliko dana, ranije ili kasnije. Mnogo je važnije kakav ćemo institucionalni sistem napraviti za narednih 20 ili 30 godina, kazao je Vukčević. Mobilni telekomunikacioni operatori dužni da obavijeste na vrijeme i ekipi kupce u slučaju izmjene ugovorenih uslova. Naslov ovog teksta je: potrošači mogu raskinuti ugovor ako misle da su usluge preskupe. Zakon SMS poruke tretira kao pogodan način za obavještavanje korisnika, ali se i pored edukacije o važnosti pažljivog upoznavanja sa ovim informacijama, dešava da korisnici ne pročitaju potpunu informaciju koja im stigne mailom ili ne otvore link sa detaljnim informacijama koji je sadržan u poruci, objašnjavaju iz ekipa, a prenosi Pobjeda. Evo i vijesti, proces legalizacije nedavno otvorenog novog hotela Olis kompanije Gugi Commerce na Opatovu kod Tivta obavljen je bez dobijanja neophodne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Zbog toga će uprava sagledati dalje administrativno-pravne korake koji joj stoje na raspolaganju za postupanje u tom slučaju. To je vijestima potvrdila direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara, doktorka Petra Zdravković, koja ističe da je sporni nelegalni objekat sagrađen u zaštićenoj takozvanoj buffer zoni područja prirodne i kulturne istorijske baštine Kotora, koje je pod patronatom UNESCO-a, te da je stoga Ministarstvo urbanizma, prostornog planiranja i državne imovine, čiji su organi sproveli legalizaciju, moralo u tom postupku pribaviti stav Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Nepropisno odlaganje otpada u Baru ponovo je u fokusu nakon što je tamošnje opštinsko preduzeće komunalne djelatnosti objavilo informaciju o novim slučajevima bacanja smeća mimo za to predviđenih mjesta. Kako navode iz preduzeća, problem je posebno izražen na lokaciji Špičansko polje, gdje su ponovo zabilježili kabasti otpad odložen na nepropisan način, a koji, kako tvrde, iznova i iznova čiste. Nadležni apeluju na građane i posjetioce da poštuju komunalni red i koriste propisane načine za zbrinjavanje smeća. Dok se Evropa 23. avgusta na dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima dostojanstveno klanja sjenima stradalih i podsjeća na pogubne ideologije prošlog vijeka, Crna Gora nastavlja da demonstrira opasnu sistemsku amneziju, ocijenio je profesor dr. Vojo Laković. Dugogodišnji profesionalac u sektoru bezbjednosti i univerzitetski profesor upozorava da crnogorsko društvo i institucije godinama izbjegavaju ozbiljno suočavanje sa tamnim poglavljima političko-bezbjednosne prošlosti, dok žrtve nasilja, progona i, kako tvrdi, politički motivisanih likvidacija ostaju bez pune istine i pravde. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Srpska pravoslavna crkva je bez ikakve sumnje politički akter. Jedan od stožera velikosrpskog nacionalizma i realizacije sulude ideje takozvanog srpskog sveta, smatra profesor Univerziteta u Novom Sadu Slobodan Sandžakov. On tvrdi da politički i crkveni krugovi u Srbiji traže lojalne aktere koji bi podržali njihove interese u Crnoj Gori. Ocjenjuje da je cilj, kako navodi, slabljenje crnogorske suverenosti, te da su zbog sporosti tog procesa pojačani pritisci iz Beograda. Institucionalno je prihvatljivije da vrhovni državni tužilac bude član tužilačkog savjeta, a da predsjednika bira savjet među članovima koji nijesu tužioci. Time se ne slabi pozicija VDT-a, već se razdvajaju dvije važne funkcije i izbjegava njihova koncentracija kod jedne osobe, kazao je profesor dr. Miloš Vukčević, univerzitetski profesor i advokat, dodajući da je dobro rješenje da predsjednik Vrhovnog suda ne bude i predsjednik sudskog savjeta, već samo član. Dok se Evropa 23. augusta na dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima dostojanstveno klanja sjenima stradalih i podsjeća na pogubne ideologije prošlog vijeka, Crna Gora nastavlja da demonstrira opasnu sistemsku amneziju, ocijenio je profesor dr. Vojo Laković. Dugogodišnji profesionalac u sektoru bezbjednosti i univerzitetski profesor upozorava da crnogorsko društvo i institucije godinama izbjegavaju ozbiljno suočavanje sa tamnim poglavljima političko bezbjednosne prošlosti, dok žrtve nasilja, progona i, kako tvrdi, politički motivisanih likvidacija ostaju bez pune istine i pravde. Svijet. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael prijeti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Palestinski Hamas oglasio se saopštenjem prvi put nakon dužeg vremena, rekavši da su zmajevi i baloni igračke djece iz Gaze. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima između Irana i SAD-a. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 23,5 stepena Celzijusa. 9 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Art Info.
1: Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje emisije Art Info. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su pojasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesko, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje U Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava, kroz priču o neočekivanom dobitku, otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera dijela, navode iz Centra za kulturu. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Cetinje Info.
1: 11 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu Cetinje Budva na Obzovici učestvovala su 4 vozila, a nekoliko osoba je lakše povrijeđeno, kazao je za radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Dojavu o nezgodi dobili su, kako navodi, od hitne medicinske pomoći u 7 sati 45 minuta, a na lice mjesta izašli su sa 2 vozila i 5 vatrogasaca.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca na Dvorskom trgu će se utorak 25. avgusta u 18 sati održati izložba dječjih radova odabranih na konkursu Tragovi na platnu. Izložba je humanitarnog karaktera, a motivi odabranih radova naći će se i na promotivnim proizvodima koje će posjetioci moći da kupe.
0: Cetinje Info.
1: Do kraja emisije Sport, rukometaši Lovćena porazom su otvorili novu sezonu. Na startu regionalne lige crnogorski šampion izgubio je na svom terenu od Dubočice rezultatom 30-29. Ekipu Lovćena sada očekuju

0: artinfo.
1: Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje emisije Artinfo. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su pojasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesco, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje U Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava, kroz priču o neočekivanom dobitku, otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera dijela, navode iz Centra za kulturu. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Radio Cetinje. Vijesti.
2: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Situacija na požarištima trenutno je stabilna i pod kontinuiranim nadzorom nadležnih službi, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Miodrag Bešović. Jutro su, kako je kazao, aktivni požari evidentirani na području opština Herceg Novi, Đenovići, Danilovgrad, Ponikvice, Kolašin, Crni Vrh, Maganik i Uvač, Nikšić, Jasenovo polje i Krstac, kao i na području glavnog grada Podgorice, Kržanja i prijestolnice Cetinje, Bijele Poljane, koji je stavljen pod kontrolu. U skladu sa razvojem situacije na požarištima i procjenama nadležnih službi, tokom dana se ističe Bešović očekuje upućivanje dodatnih zahtjeva za angažovanje vazduhoplova na drugim lokacijama, ukoliko to budu zahtijevali intenzitet požara, pravac širenja i nepristupačnost terena. Srpska pravoslavna crkva je bez ikakve sumnje politički akter, jedan od stožera velikosrpskog nacionalizma i realizacije sulude ideje takozvanog srpskog sveta, smatra profesor Univerziteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov. On tvrdi da politički crkveni krugovi u Srbiji traže lojalne aktere koji bi podržali njihove interese u Crnoj Gori. Ocjenjuje da je cilj, kako navodi, slabljenje crnogorske suverenosti, te da su zbog sporosti tog procesa pojačani pritisci iz Beograda. Institucionalno je prihvatljivije da vrhovni državni tužilac bude član tužilačkog savjeta, a da predsjednika bira savjet među članovima koji nijesu tužioci. Time se ne slabi pozicija VDT-a, već se razdvajaju dvije važne funkcije i izbjegava njihova koncentracija kod jedne osobe, kazao je profesor.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Kako pomoći djeci da zavole školu, kako se probuditi bez budilnika i otkriven novi svemirski objekat zvijezda Crne rupe. Početak nove školske godine s novim razredima, učiteljima i promjenama u krugu prijatelja često je izvor stresa i za djecu i za roditelje. Iako želite umiriti dijete i podstaći uzbuđenje zbog godine koja slijedi, razgovori o uspjesima iz hemije ili istorije rijetko su pravi put. Jedna od najvećih zabluda jeste da se djeca u školi raduju isključivo zbog učenja, ističu istraživači pojašnjavajući da se većina djece, iako je učenje važno, prije svega raduje osjećaju koji imaju u školi. Raduju se susretu s prijateljima, povezivanju s učiteljima kojima vjeruju, učestvovanju u aktivnostima koje vole i osjećaju uspjeha. Istraživači napominju da je ključno da se dijete osjeća emocionalno sigurno, društveno povezano i sposobno. Jedan od savjeta kako pomoći djeci da zavole školu jeste da im postavljate podsticajna pitanja kao na primjer čemu se danas raduješ u školi ili s kim se danas nadaš da ćeš se igrati. Istraživači navode da naš mozak obraća pažnju na ono na što se usredsredimo. Ako pomognete djetetu da se fokusira na nešto prijatno, čak i na sitnicu, to mu može promijeniti raspoloženje prije izlaska iz kuće. Također slavite trud, a ne samo rezultat. Umjesto da se prvenstveno fokusirate na ocjene, domaći zadatak ili uspjeh, usredsredite se na djetetovo iskustvo. Ključno je zapamtiti da je vaš stav presudan. Djeca primjećuju govore li odrasli o školi kao mjestu punom prilika ili samo kao još jednoj obavezi. Kada roditelji pokazuju radoznalost, slave učenje i naglašavaju važnost odnosa, a ne savršenstva, djeca će vjerovatnije razviti zdravi cjeloživotni odnos prema školi.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Za mnoge od nas oslanjanje na budilnik za ustajanje ujutru je svakodnevni dio života. Navikavanje našeg tijela na buđenje u pravo vrijeme ujutru samo od sebe može da bude korisno po naše zdravlje, od smanjenja jutarnje omamljenosti do popravljanja raspoloženja. Ovo su laka podešavanja koja možete da primijenite u vrijeme odlaska na spavanje i olakšate sebi buđenje. Jedan od načina je pronalaženje vašeg ritma. Dovoljno sna je suštinski važno za funkcionisanje našeg tijela i uma, a odrasli bi generalno trebalo da se trude da odspavaju 7 do 9 sati dnevno, sve ispod 6 sati povećava rizik od prerane smrti za 20%. Ali ne postoji magični broj koji odgovara svima. 8 sati je nekakva srednja vrijednost, ali nekim ljudima je dovoljno i 7, dok je drugima neophodno 9 sati, kaže Eti Ben Simon, docentkinja iz Centra za moždano zdravlje sa Teksaškog univerziteta u Dallasu. Uvijek će biti neke vrste biološke promjenljivosti zasnovane na vašem dnevnom ritmu. Također, svjetlo igra veliku ulogu u usklađivanju vašeg unutrašnjeg sata sa rasporedom spavanja. Idealno oni rade u tandemu tako da ste umorni noću, a budni tokom dana. Kaže Simon, prirodno svjetlo aktivira hormone koji signaliziraju san i budnost. Svjetlo je ubjedljivo najveći regulator dnevnog sata, kaže Anna Joyce, licencirana psihološkinja sa Univerziteta Regents u Londonu. Ono govori melatoninu da se isključi da je vrijeme da se bude budan. Studije su pokazale i da jarko jutarnje svjetlo može da ima značajni antidepresivni efekat, pružajući zdravu dozu serotonina.

0: Cetinje Info.
1: 13. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na dijelu magistralnog puta Cetinje Budva u mjestu Obzovica učestvovala su 4 vozila, a nekoliko osoba je lakše povrijeđeno, kazao je za radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Dojavu o nezgodi dobili su, kako navodi, od hitne medicinske pomoći u 7 sati i 45 minuta, a na lice mjesta izašla su 2 vozila i 5 vatrogasaca.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca na Dvorskom trgu će se utorak 25. avgusta u 18 sati održati izložba dječjih radova Tragovi na platnu. Na izložbi će, kako navode iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje, svoje radove predstaviti 3 mladih stvaralaca koji su se odazvali javnom pozivu Sekretarijata za djecu od 10 do 15 godina, Milica Lagator, Vasilije Poličuk i Aleksa Radoman.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku emisije Sport, rukometaši Lovćena porazom su otvorili novu sezonu. Na startu regionalne lige crnogorski šampion izgubio je na svom terenu od Dubočice rezultatom 30-29. Ekipu Lovćena sada očekuju 2 gostovanja u Sjevernoj Makedoniji, prvo protiv Pelistera 26. avgusta, a onda i protiv Alkaloida 2 dana kasnije.
0: Cetinje Info.
1: Atletičar Lovćena Dejan Skurati osvojio je titulu prvaka Crne Gore u planinskom trčanju u konkurenciji juniora. Skurati je trijumfovao na prvenstvu koje je održano u Nikšiću na Trebjesi, a dionicu od 6 km istrčao je za 41 minut i 28 sekundi.
0: Cetinje Info.
1: Takmičari stonoteniskog kluba Lovćen, braća Jakovi i Jovan Milošević, nastavili su kontinuitet osvajanja medalja. Na memorijalnom turniru Nikica Keli Vujadinović, koji je održan u Beranama, Jakov je triumfovao u konkurenciji najmlađih kadeta. S druge strane, Jovanu je pripala bronzana medalja u konkurenciji kadeta.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori je sunčano i veoma toplo, tokom dana u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sat i dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Požar na području Bijelih Poljana danas je ušao u peti dan, a situacija se prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloša Čećanovića dodatno komplikuje. Pojačani vjetar otežava situaciju i vatra se približila kućama. Ekipe su stalno na terenu i prioritet nam je zaštita objekata i ljudi, kazao je Čećanović za Radio Cetinje. Zbog pogoršanja situacije, služba zaštite i spašavanja uputila je zahtjev za pomoć iz vazduha, a prema riječima Čećanovića, podrška je obećana tokom popodneva, kada bi avion trebalo da bude angažovan na požarištu. Srpska pravoslavna crkva je bez ikakve sumnje politički akter, jedan od stožera velikosrpskog nacionalizma i realizacije sulude ideje takozvanog srpskog sveta, smatra profesor univerziteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov. On tvrdi da politički i crkveni krugovi u Srbiji traže lojalne aktere koji bi podržali njihove interese u Crnoj Gori. Ocjenjuje da je cilj, kako navodi, slabljenje crnogorske suverenosti, te da su zbog sporosti tog procesa pojačani pritisci iz Beograda. Institucionalno je prihvatljivije da vrhovni državni tužilac bude član tužilačkog savjeta, a da predsjednika bira savjet među članovima koji nijesu tužioci. Time se ne slabi pozicija VDT-a, već se razdvajaju dvije važne funkcije i izbjegava njihova koncentracija kod jedne osobe, kazao je profesor dr. Miloš Vukčević, univerzitetski profesor i advokat, dodajući da je dobro rješenje da predsjednik Vrhovnog suda ne bude i predsjednik sudskog savjeta, već samo član. Evropska unija pozvala je danas Izrael da povuče tender za izgradnju više od 1200 kuća u spornoj zoni E1 na palestinskoj zapadnoj obali. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas navela je u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske službe za spoljnu i bezbjednostnu politiku da izgradnja dodatno šteti izgledima za rješenje odnosa Palestine i Izraela po modelu dvije države, jer bi zapadnu obalu podijelila na dva dijela, izolujući istočni Jerusalim. U Crnoj Gori je danas sunčano i veoma toplo. Tokom dana u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 32 stepena Celzijusa. 14 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14 sati 30 minuta. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Situacija u Bijelim Poljanama se pogoršava. Vatra blizu kuća. 4 vozila učestvovala u udesu na Obzovici, nekoliko osoba lakše povrijeđeno. Izložba Tragovi na platnu u utorak na Dvorskom trgu, a u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano prije podne, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požar na području Bijelih Poljana ušao je u peti dan. Situaciju dodatno otežava pojačan vjetar i približavanje vatre kućama. Vatrogasci su, prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloša Čećanovića, neprekidno na terenu, a prioritet su zaštita ljudi i objekata. Služba je zatražila i pomoć iz vazduha, a angažovanje aviona očekuje se tokom popodneva. Ekipe će ostati na terenu i nastaviti da sprječavaju širenje požara.
0: Cetinje Info.
1: U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Obzovica, učestvovala su 4 vozila, a nekoliko osoba je lakše povrijeđeno. Kako je za Radio Cetinje kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović, dojava je primljena u 7 sati i 45 minuta, nakon čega su na mjesto nezgode upućena 2 vozila sa 5 vatrogasaca. Prema prvim informacijama, jedan od vozača je iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i sudario se sa drugim vozilima.
0: Cetinje Info.
1: DOO Komunalno Cetinje sprovodi radove na uređenju i razivanju lipa na gradskim površinama. Kako je saopšteno iz gradske uprave, cilj je uredniji i ljepši izgled ulica i javnih prostora, ali i pravilno održavanje drvoreda. Iz komunalnog poručuju da će nastaviti sa brigom o zelenim površinama i uređenju grada.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca na Dvorskom trgu će se utorak 25. avgusta od 18 sati održati izložba dječjih radova Tragovi na platnu. Na izložbi će, kako navode iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje, svoje radove predstaviti 3 mladih stvaralaca koji su se odazvali javnom pozivu Sekretarijata za djecu uzrasta od 10 do 15 godina. Milica Lagator, Vasilije Polišćuk i Aleksa Radoman. Izložba Tragovi na platnu, kako dodaju, osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku emisije Sport, rukometaši Lovćena porazom su otvorili novu sezonu. Na startu regionalne lige crnogorski šampion izgubio je na svom terenu od Dubočice rezultatom 30-29. Ekipu Lovćena sada očekuju 2 gostovanja u Sjevernoj Makedoniji. Prvo protiv Pelistera 26. avgusta, a onda i protiv Alkaloida 2 dana kasnije.
0: Cetinje Info.
1: Atletičar Lovćena Dejan Skurati osvojio je titulu prvaka Crne Gore u planinskom trčanju u konkurenciji juniora. Skurati je trijumfovao na prvenstvu koje je održano u Nikšiću na Trebjesi, a dionicu od 6 km istrčao je za 41 minut i 28 sekundi. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju održano je po 13. put u organizaciji Atletskog kluba Nikšić, a učestvovalo je preko 60 takmičara.
0: Cetinje Info.
1: Takmičari stono-teniskog kluba Lovćen, braća Jakovi i Jovan Milošević, nastavili su kontinuitet osvajanja medalja. Na memorijalnom turniru Nikica Keli Vujadinović, koji je održan u Beranama, Jakov je trijumfovao u konkurenciji najmlađih kadeta. S druge strane, Jovanu je pripala bronzana medalja u konkurenciji kadeta. Cetinski klub je na izuzetno jakom turniru, koji je imao međunarodni karakter, nastupio sa 6 takmičara.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, a u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 32 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Boris Bastać i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Artinfo.
1: Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje emisije Artinfo. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su pojasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesko, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje U Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava, kroz priču o neočekivanom dobitku, otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera dijela, navode iz Centra za kulturu. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

Radio Mozaik Biza. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Kako pomoći djeci da zavole školu, kako se probuditi bez budilnika i otkriven novi svemirski objekat zvijezda crne rupe. Početak nove školske godine s novim razredima, učiteljima i promjenama u krugu prijatelja često je izvor stresa i za djecu i za roditelje. I ako želite umiriti dijete i podstaći uzbuđenje zbog godine koja slijedi, razgovori o uspjesima iz hemije ili istorije rijetko su pravi put. Jedna od najvećih zabluda jeste da se djeca u školi raduju isključivo zbog učenja. Ističu istraživači pojašnjavajući da se većina djece, iako je učenje važno, prije svega raduje osjećaju koji imaju u školi. Raduju se susretu s prijateljima, povezivanju s učiteljima kojima vjeruju, učestvovanju u aktivnostima koje vole i osjećaju uspjeha. Istraživači napominju da je ključno da se dijete osjeća emocionalno sigurno, društveno povezano i sposobno. Jedan od savjeta kako pomoći djeci da zavole školu jeste da im postavljate podsticajna pitanja kao na primjer čemu se danas raduješ u školi ili s kim se danas nadaš da ćeš se igrati. Istraživači navode da naš mozak obraća pažnju na ono na što se usredsredimo. Ako pomognete djetetu da se fokusira na nešto prijatno, čak i na sitnicu, to mu može promijeniti raspoloženje prije izlaska iz kuće. Također slavite trud, a ne samo rezultat. Umjesto da se prvenstveno fokusirate na ocjene, domaći zadatak ili uspjeh, usredsredite se na djetetovo iskustvo. Ključno je zapamtiti da je vaš stav presudan. Djeca primjećuju govore li odrasli o školi kao mjestu punom prilika ili samo kao još jednoj obavezi. Kada roditelji pokazuju radoznalost, slave učenje i naglašavaju važnost odnosa, a ne savršenstva, djeca će vjerovatnije razviti zdravi cjeloživotni odnos prema školi.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Za mnoge od nas oslanjanje na budilnik za ustajanje ujutru je svakodnevni dio života. Navikavanje našeg tijela na buđenje u pravo vrijeme ujutru samo od sebe može da bude korisno po naše zdravlje, od smanjenja jutarnje omamljenosti do popravljanja raspoloženja. Ovo su laka podešavanja koja možete da primijenite u vrijeme odlaska na spavanje i olakšate sebi buđenje. Jedan od načina je pronalaženje vašeg ritma. Dovoljno sna je suštinski važno za funkcionisanje našeg tijela i uma, a odrasli bi generalno trebalo da se trude da odspavaju 7 do 9 sati dnevno, sve ispod 6 sati povećava rizik od prerane smrti za 20%. Ali ne postoji magični broj koji odgovara svima. 8 sati je nekakva srednja vrijednost, ali nekim ljudima je dovoljno i 7, dok je drugima neophodno 9 sati, kaže Eti Ben Simon, docentkinja iz Centra za moždano zdravlje sa Teksaškog univerziteta u Dallasu. Uvijek će biti neke vrste biološke promjenljivosti zasnovane na vašem dnevnom ritmu. Također, svjetlo igra veliku ulogu u usklađivanju vašeg unutrašnjeg sata sa rasporedom spavanja. Idealno, oni rade u tandemu tako da ste umorni noću, a budni tokom dana. Kaže Simon, prirodno svjetlo aktivira hormone koji signaliziraju san i budnost. Svjetlo je ubjedljivo, najveći regulator dnevnog sata, kaže Anna Joyce, licencirana psihološkinja sa Univerziteta Regents u Londonu. Ono govori melatoninu da se isključi da je vrijeme da se bude budan. Studije su pokazale i da jarko jutarnje svjetlo može da ima značajni antidepresivni efekat, pružajući zdravu dozu serotonina.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Situacija u Bijelim Poljanama se pogoršava, vatra blizu kuća. Četiri vozila učestvovala u udesu na Obzovici, nekoliko osoba lakše je povrijeđeno. Izložba Tragovi na platnu u utorak na Dvorskom trgu.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Bijelih Poljana ušao je u peti dana, situaciju dodatno otežava pojačan vjetar i približavanje vatre kućama. Vatrogasci su, prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja Prijestolnice Miloša Čećanovića, neprekidno na terenu, a prioritet su zaštita ljudi i objekata. Služba je zatražila i pomoć iz vazduha, angažovanje aviona, očekuje se tokom popodneva. Ekipe će ostati na terenu i nastaviti da sprečavaju širenje požara.
0: Cetinje Info.
1: U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Cetinje-Budva, jutros u mjestu Obzovica, učestvovala su četiri vozila, a nekoliko osoba je lakše povrijeđeno. Kako je kazao za radio Cetinje komandar vatrogasaca Miloš Čećanović, dojava je primljena u 7.45, nakon čega su na mjesto nezgode upućena dva vozila sa pet vatrogasaca. Prema prvim informacijama, jedan od vozača je za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i sudario se sa drugim vozilima.
0: Cetinje Info.
1: Komunalno Cetinje sprovodi radove na uređenju i organizovanju orezivanju lipa na gradskim površinama. Kako je saopšteno iz gradske uprave, cilj je uredniji i ljepši izgled ulica i javnih prostora, ali i pravilno održavanje drvoreda. I iz komunalnog poručuju da će nastaviti sa brigom o zelenim površinama i uređenju grada.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca na Dvorskom trgu utorak od 18 časova biće održana izložba dječjih radova Tragovi na platnu. Na izložbi će, kako navode iz sekretarijata, svoje radove predstaviti troje mladih stvaralaca koji su se odazvali javnom pozivu: Milica Lagator, Vasilije Poličak i Aleksa Radoman.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćana porazom su otvorili novu sezonu na startu regionalne lige. Crnogorski šampion izgubio je na svom terenu od Dubočice rezultatom 30-29. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Atletičar Lovćana Dejan Skurati osvojio je titulu prvaka Crne Gore u planinskom trčanju u konkurenciji juniora. On je trijumfovao na prvenstvu koje je održano u Nikšiću.
0: Cetinje Info.
1: Takmičari stonoteniskog kluba Lovćen, braća Jakovi i Jovan Milošević, nastavili su kontinuitet osvajanja medalja. Na turniru Nikica Kelly Vujadinović, koji je održan u Beranama, Jakov je trijumfovao u konkurenciji najmlađih kadeta, dok je Jovanu pripala bronzana medalja u konkurenciji također kadeta. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra umjereno oblačno, prije podne duži sunčani periodi, u drugom dijelu dana više oblaka, na sjeveru moguća kiša, maksimalna temperatura s jutra do 37 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala vam na pažnji.
0: Cetinje Info.

17:31, vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Procesuirani zbog postavljanja albanske zastave na policijsko vozilo u Tuzima. Podgorička policija procesuirala je 4 osobe zbog sumnje da su u Tuzima isticali zastavu Republike Albanije, kao i da su istu stavljali na policijsko vozilo. Prekršajne prijave podnijete su sudu za prekršaje u Podgorici protiv EK iz Tuzi, 21 godina, AS, 28 godina iz Tuzi, te dva maloljetna lica starosti 16 godina, od kojih je jedno državljanin Republike Albanije, zbog počinjenih prekršaja iz člana Zakona o javnom redu i miru. Navedeni događaj je ASA fotografisao i snimio mobilnim telefonom, nakon čega je objavio na javno dostupnoj društvenoj mreži TikTok, čime je izazvao uznemirenost i negodovanje građana te narušio javni red i mir, objašnjeno je iz policije. Protiv roditelja maloljetnika bit će podnijeta prijava. Više o tome možete naći i na portalu Cetinski list. Za informaciju o Ljubu Miloviću 500.000 eura. Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima, na predlog direktora Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 eura za obavještenje i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Ljuba Milovića, državljanina Crne Gore za kojim je raspisana crvena međunarodna potjerna putem Interpola. Nagrada se odnosi na obavještenje informacije koje mogu dovesti do pronalaženja i lišenja slobode Ljuba Milovića. Iz policije napominju da se obavještenje smatra vjerodostojnim ako kumulativno ispunjava uslove da sadrži tačne i provjerljive podatke koji omogućavaju lociranje i lišenje slobode lica, dok je neposredno doprinjelo operativnim aktivnostima policije i da ima odlučujući značaj za uspješno lišenje slobode. Istaknuti su i brojevi telefona gdje se mogu prijaviti obavještenja. Više o tome na portalu Cetinski list. Skoro spremni, ali će Brisel presuditi dokle se stiglo sa poglavljima. Crna Gora privodi kraju obavezi iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava i očekuje njihovo privremeno zatvaranje u decembru ove godine. To su u vijestima rekle šefice radnih grupa za poglavlja 23. Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a od ukupno 33, koja su sva otvorena. Cilj vlade je da do kraja ove godine zatvori sva preostala poglavlja kako bi Crna Gora postala članica Evropske unije 2028. godine. Viore dok ne izblijede, pa ih zamijene novim, glavni grad ne skida državne zastave između praznika. Umjesto što su gotovo dva mjeseca bile izložene suncu, vjetru i kiši, državne zastave istaknute u Podgorici na stubovima gradske rasvjete povodom Dana nezavisnosti i Dana državnosti mogle su da budu više puta postavljene i uklonjene, čime bi se sačuvale za naredne godine, a ne bi morale da se nabavljaju nove. Glavni grad postavlja državne zastave po stubovima javne rasvjete samo za dva pomenuta državna praznika u skladu sa ustaljenom praksom. Iz podgoričkih komunalnih usluga tvrde da bi učestalim postavljanjem i zamjenama zastava izazvali dodatne saobraćajne smetnje i usporavanja. Izglasane izmjene Ustava koje se odnose na sudski tužilački savjet. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su danas predlog amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnosi na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku Crne Gore. Za usvajanje je bila potrebna dvotrećinska većina od najmanje 54 poslanika, podršku je dalo 68 poslanika,
protiv i uzdržanih nije bilo. Želim da čestitam parlamentu i građanima jer smo završili važnu proceduru. Imaćemo 2. septembra opet inicijativu za dopunu ustava, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. On je kazao da je Crna Gora kao socijalistička republika 74. godine donijela ustav nakon ustavnih izmjena koje su bile na tadašnjem saveznom nivou. Podsjetio je da je 92. godine donijela novi ustav kada je ostala u federaciji sa Srbijom, a kada je proglašena nezavisnost 2007. donijela je i 3. ustav. Marta Kos, usvajanje izmjena ustava, značajan napredak. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je Crna Gora napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Crnogorski parlament je ubjedljivom većinom glasova usvojio ustavne izmjene kojim se jača nezavisnost pravosuđa i centralne banke. Ovo je još jedan veliki korak na evropskom putu Crne Gore. Pokazuje širok konsenzus i predstavlja značajan napredak ka zatvaranju izuzetno važnih poglavlja koja se odnose na temeljne reforme, napisala je ona na mreži X. Knežević, imam osjećaj da je Sattler politički osedlao i parlamentarnu većinu. Poslanice Crnogorskog parlamenta usvojili su danas predlog amandmana, to smo već kazali. Samo da nađemo informacije koje se odnose upravo na ovaj naslov koji smo pročitali, a tiče se komentara i stavova Milana Kneževića. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević je pitao predsjednika Skupštine da li njegova partija ima pravo da učestvuje u raspravi jer se sada računaju kao opozicija, na što je dobio potvrdan odgovor. Thank you very much, kazao je Knežević. Poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković rekao je da se danas postavlja pitanje da li je pravosuđe samostalno i nezavisno. Istako je da se ovim ustavnim amandmanima daje ogromna moć pravosuđa suđu u Crnoj Gori. Ne dajemo mi moć u ruke Miloradu Markoviću ili Vladimiru Novoviću, nego svakom budućem vrhovnom ili specijalnom državnom tužiocu, rekao je Živković.

Sjedinjene Američke Države pripremaju najveću finansijsku ofanzivu protiv Irana. Sjedinjene Države danas će upozoriti zemlje da prekinu veze sa Iranom ili rizikuju da njihove kompanije budu odsječene od finansijskog sistema zasnovanog na dolaru kada predstave najveću finansijsku ofanzivu ikada, rekao je izvor agencije Reuters. Američki ministar financija Scott Bessent predstavit će večeras mjere kojima će biti proširen obim mogućih sekundarnih sankcija protiv subjekata i zemalja koje održavaju ekonomske veze sa Iranom, rekao je izvor upoznat sa planovima koji nije bio ovlašćen da govori javno.

Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Četiri vozila učestvovala u udesu na Obzovici. Situacija u Bijelim Poljanama se pogoršava. Izložba Tragovi na platnu utorak na Dvorskom trgu. O svemu opširnije tokom emisije.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio.

0: lakše povrijeđeno. Jedan od vozača je iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i sudario se sa drugim vozilima. Opširnije o tome na našem portalu.
1: Cetinje info.
0: Komunalno Cetinje sprovodi radove na uređenju i orezivanju lipa na gradskim površinama. Kako je saopšteno iz lokalne uprave, cilj je uredniji i ljepši izgled ulica i javnih prostora, ali i pravilno održavanje drvoreda.
1: Cetinje info.
0: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca na Dvorskom trgu će se utorak 25. avgusta od 18 časova održati izložba dječjih radova Tragovi na platnu. Više o tome također na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Nekoliko sportskih informacija. Rukometaši Lovćena porazom su otvorili novu sezonu na startu regionalne lige. Crnogorski šampion izgubio je na svom terenu od Dubočice rezultatom 30:29. Atletičar Dejan Skurati, atletičar atletskog kluba Lovćen, osvojio je titulu prvaka Crne Gore u planinskom trčanju u konkurenciji juniora. Više o tome također na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Takmičari stonoteniskog kluba Lovćen, braća Jakovi i Jovan Milošević, nastavili su kontinuitet osvajanja medalja. Na memorialnom turniru Nikica Keli Vujadinović u Beranama, Jakov je trijumfovao u konkurenciji najmlađih kadeta. Jovanu je pripala bronzana medalja. Više o tome također na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov krš challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke je zakazan za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme s jutra, malo dumireno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima, u drugom dijelu dana više oblaka, a na sjeveru moguća kiša. Maksimalna temperatura s jutra do 37 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završit ćemo posljednje izdanje za danas, emisije Cetinje info. Hvala za pažnju i prijatan ostatak dana.
1: Cetinje info.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Crnogorski radio, Radio Cetinje.